0: দিয়া।
1: শুনিবলৈ পাব অহা 2 আগষ্ট দেওবাৰে নিশা 9:30 বজাত।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতে 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 বজাত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুনীশ শৰ্মা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজ বিকশিত ভাৰত কে লিয়ে নশা মুক্ত যুৱা সংকল্প অভিযান কি নই দিল্লী মে শুৰুৱাত কি। ভাৰ্চুৱেল মাধ্যম সে উন্হোনে কহা কি বিকশিত ভাৰত কে লিয়ে যুৱাওঁ কা শাৰীৰিক ৰূপ সে স্বস্থ, মানসিক ৰূপ সে মজবুত ওর আত্মবিশ্বাস সে ভরপুর হোনা জরুরি হ্যাঁ।
4: দেশ কা যুবা আত্মবিশ্বাস সে ভরপুর হো আর ড্রাগস জেসি ঘাতক আদত সে হমেশা হমেশা দূর হি রহে, ইহি ইস অভিযান কা উদ্দেশ্য হ্যায়। হম সবকো ইয়ে সংকল্প লেনা হ্যায় হমারে যুবা নশে আর ড্রাগস কে খতরো কো সমঝে, হর তরহ সে জাগরুক রহে আর উসসে দূর রহে। আর ইস সংকল্প মে আব রাষ্ট্রীয় নশা মুক্ত যুবা অভিযান কি বড়ি ভূমিকা হ্যায়।
3: প্রধানমন্ত্রী নে কহা কি নশা মুক্তি কে লিয়ে 100 হফতে কা জন ভাগিদারি অভিযান শুরু কিয়া জায়েগা আর দেশভর মে হর রবিবার কো সাপ্তাহিক কার্যক্রম হোঙ্গে।
4: আজ লিয়া গয়া ইয়ে সংকল্প আনে ওয়ালে 100 সপ্তাহ তক লগাতার ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
3: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न